0: moya ba bara ni bieso oti bara ni bieso zara bara ni bieso ye nzara me inga bukuruka buyo kanda ni seriti ye miankuno de tie butongo ni mamari shi kokorembo bufrika fe rouge na bufare kumpa mamari ye nzara de docteur awandanu ba fanyinga afa pama ye mango no de cabri alaji bala de mishirembo atungwe brinso soje mango ville 1 de atinu ama nyine ku kerin kerebo merini awini moto funfomo lori kan fomo ye cheke funfomo ye kunpen buma nyine shimbo bafa shini adena ikroyo yengo nkanda ne sereti ye sereti kunkun kerebo bu ikoreshi nwimienu dikebo ikoyo nyine sereti nkekere ni koka yuwe bawulanu koreshi naka yedongo butuma moto kere nyine shimekun lenyonu moto bawoni fun wumienwa ni nzoro nzoro nyenkunu bu ikoka yiko fom nshima busa ni nyine tientia buno moto mfun nyenkunu ni ni na mie ni pompon fayi mie nyine koreshi nkere yi washi meri community 1 wawe ifanganyari damaka watufo ye radio msu bebu nzara kunu feni bukere abetea ajojo yekere sui awulanu be kasanga be bajuri su bufa ajangungbri fom ni yiko na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyine shinko koreni afa akwamani chembo ba yafashini yirina na sarasara nshembe unubereni ile bule suche fako yiko ni abu ibu suyo jumale damaka biwa berebo ibutara yiko na hingirmani shika mayuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sarasara injensuni ile bule soche fako niko yoka yebuma nyinishin kokorembo bafashi ya tinsuni yefuma moto bo iko yoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun paoni njeko yoka kunye obebe koka ye dodoma yiko fomna bume atin na bufula yenu ma yebayoka yeshima ma yebaya kini batuya nenyansuma mpem na buko kwata ye meri komino oti un imofo ye gorobie nukom ni mani idafi sono kere ngon ka ye kere tigurebo na ye fame mengo adena sono kere koronati mienu bo awarabo bewanu na sono kere wokandano ni jingono ye nzara mienkono ye damashi mwayaba barani
1: Cinq, quatre, cinq.

0: moyaba barani biaso, oti barani biaso, nzara barani biaso. Ye nzara me, inga bukroka buyo kanda ni seriti. Ye miyankuno deti butungo ni mamari. Shiko kwerembo bufreka fe rujina. Bufare kumfa kwa mamari. Ye nzara de doktye awandano, bafa nyinga afa kwa ma. Ye mango nude kabri alaji balade mishinembo atungwe brinso seje mango ville 1 de atinno. Ama nyini kukerin kerebo merini awini moto funfomo lori kanfomo yekeke funfomo yekunpen buma nyini shimbo bafa shini adena ikroyo yengo nkanda ne sereti ye sereti kunkun kerebo buyi koreshi nwimienu dikebo ikoyo nyini sereti nkekere nikoka yuwe bawulanu koreshi naka yedongo butuma moto kere nyini shimekun lenyonu moto bawoni fun womienwa ni nzoro nzoro mienkunu bo ikoyoka yiko form nshima busa ni nyine tientia buno moto mfun mienkunu ni ni na mien ni pompon fayi mien nyine koreshi nkere yi washin meri community 1 wawe ifanganyari tamaka watufo ye radio msu bebu nzara kunu feni bukere abetea ajojo yekere sui awulano be kasanga be bajuri su bufa ajangungbri form ni yiko na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyine shinko koreni afa akwamani shembo ba yafa shini yirina na sarasara nshembe unubereni ile bule so chen fako yiko ni abuibu suyo jumale damaka biwa berebo ibutara yiko na hingirmani shikama yuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sarasara nshensu ni ile bule so chen fako nikoyoka yebuma nyinishin kokorembo bafashi ya tinsuni yefuma moto boikoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun paoni njikoka konye obebe koka ye dodoma yiko form na bumeatin na bufula yenu ma yebayoka yeshima ma yebaya kini batu ya nenyasuma mpem na bukokwata ye meri komino oti un imofo ye korobie no kom ni mani idafi sono kerengo ka ye kereti gurebo na yefa memengo adena sono kere koronati mienu bo awarabo bewanu na sono kere wokandanu ni jingonu ye nzara mienkono ye damashi
1: Non, tu entends cette musique, non, tu entends cette émotion, alors